0: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. 7 Tage die Woche. 24 Stunden am Tag. Das sind wir. Alan Music Radio.
1: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om. Dar ai plecat pe un alt drum. Că așa ești tu. Și poate

0: valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să o faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Our listeners love the beat of the station. They listen all day, non-stop.
3: I like the beat. I listen all day.
2: Home Music Radio.